0: Ka te am ka kyan te klu I ka khwem am ta te ki khwem am te klu e satalma a kha ma ni khom ke kitin cham cham ka te gara sin ta gum cham cham te gara ma ke he te um bor ka ji ko ka ni se khre se chim chau ke u kyan chuwa ni khu ji ko ka te khir ka amen
1: ek ka
2: ya

U koma e te kore te umte tu te nga ki Deuteronomy mpaifiski Old Testament te abo Bible zikri we te faifu wo kwano te kai orosan te kunzi am kuche te ya ha u koma ma te ya ha te kham im a te tsa kone ki tsani tsha te a te ya na te manum a khore te ke ho ji a hi ye tsi a hi tu ha di o wa te hi dank Jesus Christus u ka tsa te te e ma ba ko di ma ba ko ji tsu sa ye la won ko ji ke ta o tin ta bon ku ye ko te ko hi ye ti a kona tanitse a tsedi a ga tle kara hi a tla ga go di wota wuti dangi te kumutse u khoma te ya ha di tamaga te mboronga te khuma tsena tse mboronga te ki tekwe hambe kona te misan ka di a te mboronga ta te mboronga kho a ba hi te mboronga kho sin khil khil ko a kona ki te nwe te tha a ba se te kumutse Jesus Christus ta hi to a ti go di te ki te nyama go khun e ga aga te tsena tse nqwadi go tse hito te nya mako te ku inji a ke ke bina go taho thank Jesus Christ se ke ya han ko na se ya nya na ntama ga thuna ta ke go ka go e sna tam ke ta mate te ku inji tsam go tse a khona kha te kwa ka di u khoma e tum tsena tswa ma tswa amen a i khu twa ko mo i te khona te komo de khona kwa dam kho e te tsu sa nja te ku ka go be te tlasa na go te ka kate udam dikate twa kara yegwe an twa ngi ngi khome khona te tol kutabu ba ngi kwa te ite gwana kwa te tsamka te nox gwana mkha itwa damu ha na damu ha te ite okay do te no foi vo fer seis ki te nyama ku tri o seis ki ba ibele wo ten akisi ek is di Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel, daarbo of op die aarde, hieronder of in die water onder die aarde is nie. Dit gaan vers gewaar na te kom gou 16 soka. Dit sou as ek is ja wat soka dit is vers 16 dit gaan na si eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou en die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie eg pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders sê vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, jy mag nie sy grond, sy slaaf of slaafin beheers of donkie of enige iets ander wat aan hom behoort nie. Te awaghe die karakie hy ukoma ek ate komo di kwana ngi chani mtetwe chani ndi kham di kuto koma tsena tse te tso go tie koma nyam go siki chani mangi te nqate nqa kwi kam ka dite kwi ka go dika chani mangi te nyam go kwi so ka nqate te chani mkwi kham a te a tso koma ta no kham chani ma kwi kham te tso koma te hive nye go tum chani ma te a koma te nqom go te nye go kona no nki chani ma kwi kara nyam o ki kham mtwe ne tsa ki ki veta a kwi ding tsa ki ni e te tso se chani mtwe ne e ge breki to ga te a te tika ti ti eto ate mi ete no te goro ka to ga janna ga chani na ga a di som tang ga di a go di te kwi eto ve in le chani mgo si o si ga te kwi ka di a tsam ka te a kwi di te kwi ka to ve mar te nta a tang ga som go di te kwi eto a go chani ma nqa a kwi ka di a nge a som kha ke te kham tswela a tsi kwi eto kha ma te jere nya go ve kha ma te jere go
Ek wanneer ek te as en wou te ak iets ating te wakker ek iye ko tamska. Te jere san nyang ko te do san nyang ve te jere san ko te wo ko jere ko ak iets chani ma tem kum ma te anu buk aso ko kara ko. Te di ka te nyam o te kama di ka ate te wo ta ko tam. No kaya ka ate ak iets ko iye ko. Ek wanneer ki te kwete amu ko te damji a te iye ko te close an agoro ko tam te goro ko tenu. Atemta ko ntwon tsau ko ma te kiyo ka te kara sho mu ka a te mu te habbe aki tani mu khoshi ku yi aki te kanka te we a tani mu khoshi ta ku yi ki ta kanka te ngi a vetis moses kara in kona a tami o te ndai ki tani mu ku yi tron de ta kiyo te no a te ti tani mu ken ka mar ngi sho mu ka a ta ku yi de ku yi ki tani mu ken ka ko te a jire a kon te ga wana verse 16 ki ya verse 16 ki tsau ku yi ma te ngi qata Ante mu ma aku iye kau dite te tehete te kama koe aja tuan te unahan man kana te yo kaka achani mu iye soga o soga te siye kata no te yo ka tuan kui tuan achana kote achana kote te tamate tuan tehete te tamate tehete aku dite kwane kite yo ka ni iye ngi kialte iye yo mother yo father aku ane kite ate uhit ate klasa ni kite te aku ati kudo kuzu oiki No Bible kite kwati tamate ya ba ko kai hose o kai ta ko na iye tiwa za te kite ko an ta ko no an ta ma ana ko an ko te hinu ko na o ke na te ko na iye te tere ko te ak i ta o hin chanima a ta ko te ta an kweti kam chanim a ta di kuto ko ta ko ma ta ko ma ta di kuto ko te ta ko he no na no ta ko sa ko nyi ko te na ko nyi ko te ki si te no a ki te mu ko he Oi, a ngwe tete mota ha, tsak kete di nga tsak twa ha tino. Tanta mayo di kunye kunye go te go ta. Ba ata motu a kunye tsak gasa na ya tintin tsak tsak kara hebe. A ngwe ko isi ya di khona tsak di kuto go be tsa ku a tsak kuto go be tsa ma anino. A ku tinta a kona ka go tsa di kuto go nga tisinu a kunye ha tsawe a yo sa tsa kara tsak kunye go te go ta. In fact o te ke na tse. Bom kara go go tate. Te ave ma anija marte mu din de ko gireta aten ke ko te ko mo tin bayi bala ki te ko no khamiya de to to tin tan ma te mu ko te a sam de ko hin sira ta ha de ko ko ko de laga te ko ko te mu ko tin ni e ko ni ta te kam kharin ta ko ni ko ni ta ti an ta ko ko ni ta ti ngo an ni ku ye an ta ko ni te kre ve ta ko ni ngi ko na dara nai nu an ta ko na agara kana mu ko anago tehi ve ak iji tehi ta mar anak aya anago tehi di kutu kuma te khoroi kana no mu ko kana ko nam ko mar chani mu ko anago wi ko nam di kutu ko ko tehi no te mu ta ti ti ta ko de ko na ta mu no ta mi ta mu ta ko ma tam ko ko go ve tan ko ko go ve am ti a ko ya za wo ko ya kham za wo ko ya a ko kara adu kutu ko kone kham kwesi ke akwa tsana kwa ntani ntama te mo ko tinu tse se mo te mo te beno khamiele te we te ka sene te go di a te tsa u tsa di gwinu moti te a tsa imga tsa u di mhama tsa u di no a di mo a o nda di tsani mtsa u di mta kama a tsa kom kwa go tenu ma yo se tsa tsa u kara ko ingu ta a tsa kom kwa te be tsi tsani mti tsa mta ko na tsa ma ana ti tsa jam ki tin se tsa kom kunyalo yen tswe 3 a tsa ne tsa nwe e ku ngwa ta ntsa do bo ka ndego ke tlo tu ha ta a go di kona ke mitetwe mme a ntsa a khwetse a ntse o se te tsara e go ta go nte ya go nne ke a nke tingo e ke mi se na ta ti di yo ka te ya o go ta tsungo tsambe mme ke ti ka ya ga ka go kuri tinga no e kuri ti pye ke te to ti nga he tsungo tsamba e te mu ke a tsungo tsamba ke ti a tsungo tsamba o ke ti go a ja no ma tsa go ni tsa ko ofi matsa kwini chai ko anyi matsa kwini tahi a tsho a si tuye a si tuye te mo ko dite ngana ko a tsho tlamta to a kara gai kwa jo ga di sikar ni tati mi ka ti sho khon kara ye te a bor si ta mi to ko wan dam ka a ko tsa hiye ta ti a ko tsa hiye te tsa kan ko dra no a ti boro ga tsa usa a ko kam si si ga ta a ko tsa a tsa kwa wo ve ta tsa a ta ma tsa ga tsa ga na ta kwa wo wo o ya no tsa an ri no am tsa mo kara ko tsa tumote ke sho khong kara ke tlo marse o tinga da bible ga tete nana go ngi tsong kam tui a tsa tita o mo kam a tsong ga
akwane ki temo akon kam si o ki temo ti ma ko ti kon kam kon kam akan krati ya akwane ti ka ku e kon kadi ya ta se ho ve se ho ki si ete a se ho ati mi ti to swe ko ngoda ti swe ka ko swe ho ki kan krati u sa komo ka ta ha ni te gemeenskap ki se ho ho ti no temo a se ho ende ho ki ya ko ta kai ko ki ya a se ho ko Nu he tsaya go se go fa a o timi ka go nke o na nke o kwata ntseding. Nga mkwe ntsa wa woku. A nga mkwe woku ta hara. Me ka kamata ha ya ta inu. Kwenye. A nge e go toti mo go kong.